0: God morgen og velkommen til Lille Fredag. Det?
1: Det
0: Lille Fredagsaften?
1: Ja, det torsdag, ja, stemmer.
0: Torsdagsmorgen.
1: Lille Fredag.
0: Klokka passert 6:30, vi på plass med nytt frokostshow frem til klokka 10. Slå følge, og du vil få en fantastisk start på dagen.

0: Vi skal I gang med dagens wake-up call her på NFM. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på nfm.no for påmelding. Send ut et par hilsninger før vi ringer den som trekt ut og får kake.
1: En hilsen går til Roar Markinsen, som blir 60 år I dag. Kommer klem her fra Tove, Renate og Tanja. Vi sender oss en hilsen til Kjetil Tronsen, som blir 50 år I dag. Der kommer det en hilsen fra Bjarne. Og så plukker vi opp telefonen nå da, og ser om vi får tak I Therese Agerup. Hun blir 41 år I dag. Og hvis hun tar telefonen, så får hun kake.
2: Ja, det Therese.
0: Gratulerer med dagen, Therese.
2: Oi, tusen takk.
0: En wake-up call fra NFM, men du høres ganske våken ut.
2: Nei, jeg ikke våken enda.
0: Oh, du ikke, nei. Nei, nei, men da vekter
2: vi det. Men det jo på tide.
0: Ja, det spørs hva du skal I dag, det. Om det på tide eller ikke.
2: Ja, skal vi se. Nå skal jeg... Skulle jo ha lagen min her, da.
0: Ja, men da var det akkurat I tide, da. Samtidig som armen her fantastisk. Ja. Mamma som har bestilt vekking til deg I dag, da.
2: Ja, det... Mamma, ja. Ja. Ja, det ikke verst å være 41 år og mamma som fortsatt
0: fikser seg. På litt, ja.
2: Ja, sant.
1: Jeg kjenner til problemstillingen.
2: Ja.
0: Problemstilling? Jeg ser ikke problemet I det.
2: Nei, da, det ikke et problem.
1: Det ikke et problem, man føler seg bare ikke helt voksen enda.
2: Nei, sant.
1: Nei.
0: Neida, det mamma egentlig ville, det var jo at du skulle få en fin start på dagen, og ikke minst bursdagskake, for det hører jo med til wake-up call da.
2: Det var veldig snilt.
0: Mm. Hva bringer dagen da?
2: Nei, jeg skal på jobb, og så skal jeg på håndballtrening da.
0: Ja.
2: Det litt sånn det går.
0: Spiller selv, eller du andre som spiller?
2: Nei, jeg trener.
0: Du trener, ja. Ok, hvordan lager det?
2: Det treff jeg jenter 13.
0: Og de knallgode, tenker jeg?
2: Ja, de det. De ble akkurat avdelingsvinnere, så de best.
0: Ja, hør der.
2: Ja.
0: God trener, da.
2: Ja, noe sånt.

0: Klokka passerte 9 denne torsdagsmorgen, hører frokostshowet på 1.5. Hver morgen I frokostshowet cirka 7.20 har vi wake-up call, der vi deler ut bursdagskake til en heldig uttrekt.
1: Og vi sender hilsener.
0: Ja, påmeldingen finner du på 1.5.no.
1: I dag så hilste vi til Roar Markussen på 60-årsdagen og Kjetil Tronsen på 50-årsdagen, men den som ble trukket ut å få dagens bursdagskake, det var Therese Agrup som blir 41 år I dag.
2: Ja da, Therese.
0: Gratulerer med dagen, Therese.
2: Oi, tusen takk.
0: En wake-up call fra 1.5, men du høres ganske våken ut.
2: Nei, jeg ikke våken enda.
0: Å, du ikke, nei. Nei, nei, men da vekter
2: men
0: vi
2: det. Men det på tide.
0: Ja, det spørs hva du skal I dag, det. Om det på tide eller ikke.
2: Ja, skal vi se. Nå skal jeg skru av lagene mine her, da.
0: Ja, men da var det akkurat I tide, da. Samtidig som armen her fantastisk. Ja. Mamma som har bestilt vekking til deg I dag, da.
2: Ja, det... Mamma, ja. Ja, det ikke verst å være 41 år og ha mamma som fortsatt
0: fikser sånn. Passer på litt, ja.
2: Ja, sant.
1: Jeg kjenner til problemstillingen.
2: Ja.
0: Problemstillingen? Jeg ser ikke problemet I det.
2: Nei, da, det ikke et problem.
1: Det ikke et problem, man føler seg bare ikke helt voksen enda.
2: Nei, sant.
1: Nei.
0: Neida, det mamma egentlig ville, det var jo at du skulle få en fin start på dagen, og ikke minst bursdagskake, for det hører jo med til wake-up call da.
2: Det var veldig snilt.
0: Mm. Hva bringer dagen da?
2: Nei, jeg skal på jobb, og så skal jeg på håndballtrening da.
0: Ja.
2: Det litt sånn det går.
0: Spiller selv, eller du andre som spiller?
2: Nei, jeg trener.
0: Du trener, ja. Ok, hvordan lager det?
2: Det treff jeg jenter 13.
0: Og de knallgode, tenker jeg?
2: Ja, de det. De ble akkurat avdelingsvinnere, så de best.
0: Ja, hør der.
2: Ja.
0: God trener, da.
2: Ja, noe sånt.
0: Vi sender kake din vei, Therese, og håper at du får en nydelig dag.
2: Tusen takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.